0: басмалары ғына халықара стандартларға ие. Біздің тәжірибені қазір шет елдерде де пайдаланалар. Біздің құл язма Құр'әнні эталон деп атайлар. Әлі кімдір білмесе білсін. 2015 жылдан берілі Болғарда һәм Құл Шарифте Құр'ән бір тоқтаусыз хатым қылына. Һәм бүгін Құрбан ғайеті күнінде Болғардағы хатымға 4000 күн толды. Уйлап қарағыз әлі. Бір ғана күнге де тынмайша, біздің хафизлар бір-бірсін олыштырып, бір тоқтаусыз Құр'ән оқиылар. Біздің Болғарда 4000 күн болса, Абу-Дабиде 19 жыл, ә Истанбулда ол 4 ғасыр бойына тынмай. Неге керек бұл дейшілерге бір хадис бар? Пиамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айта. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله تعالى قرآن سبب لقوم نرنا كترى هم قلغان نارنن درجسن تشرى. ريسبوبليكا بس كوب أورلقلار كيشرسا دا 2015 يلدا قرآن ختم قلنا باشلغاننن سن أول شيت إلرده رسيينن مسلمان أوزيغا بولوب تانылды. بو وقت إشندا 243 яңа мәшет төзілді. Болгар Ислам Академиясы эшли башлады. Ислам финанслары федераль күләмгә чыкты. Казанда эшләнгән хәләл стандартлары дәүләт тарафыннан кабул ителде һәм 23 илдә танылды. Бөтен казанышларны саны китсән, туктап булмас. Ә икътисадны карасак, күпме үсеш, күпме дәүләт башлыгы Казанны күреп китте. Бу уңышлар Коръәнне хатам кылу сәбәпле генә түгел әлбәттә. Ләкин Хадисте пиамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дип әйтә. Иннал байта ла яттасиу аля ахлихи ва тахдуруху ль-малаика ва тахджуруху ш-шаятин ва якфуру хайруху ан юкраа фихи ль-Куръан. Шынлыкта Куръан укылса, йорт анда яшаучыларга иркәнәя. Анда фәрештәләр килә, шайтаннар исә аны калдырып китә. Һәм өйнән хәйре күбәя. Газиз милләттәшләрем, шундый бер гыйбәрә бар. Ма аслиха аввала ль-уммати юслиху ахираху. Уммәтне башында нәрсә үзгәрткән булса, шул аның ахырын да үзгәртер. Икенче төрле әйткәндә, кешеләрне җәһиллектән Коръән орындырды. Кыяматта да аларны Коръән генә коткарыр. Бу һәр төрле җәмгыятькә һәм милләткә кагыла. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителгәннән соң нинди үсеш китә? Хәзер дә иман милләтебезне алга әтәрә һәм киләчәктә дә үстерәчәк кенә. Татарларны бетүдән шул гына коткара ала. Коръән милләтебезнең рухи нигезе. Шуңа күрә барыгыз да Аллаһның арканына ныклап ябышыгыз һәм айрылмагыз дигән аят татар халкының кан тамырларында агарга тиеш. Жәмәгать, таркаулык аркасында милләтебез тарихта бик күп тапкырлар, ялгышлар ясады һәм харап булды. Таркаулык бүген өмметебезгә дә хас. Һәм күрегез, мусульман илләре бүген нинди хәлдә һәм нинди басым астында. Чөнки азатлык байлыкка карап кына бирелми. Халыкны богауларга мөмкиннәр, ләкин аның рухы һәм иманы нык булса, аны сындырып булмый. Милләт байлыгын югалтырга мөмкин, ләкин рухын һәм иманын жуйсагына ул кылга әйләнә. Кыллыктан һәм сазлыктан, шушы тирән баздан чыгу өчен аркан кирәк. Ул аркан Коръән. Аңа ике куллап һәм йөрәк белән ябышсак кына Аллаһның яраткан халкы булырбыз. Коръәннән соң кешелеккә башка изге китап инмәячәк. Аллаһ безгә әйтәсе сүзләрен әйтеп бетергән инде. Алда безне кыямәт көне көтә. Без ахыр заман чорында яшибез. Аның билгеләре күз алдында Коръәнгә таяныйк. Роббыбыз чалган корбаннарыбызны, биргән закат садакаларыбызны, кылган игелекләребезне, укыган дугаларыбызны кабул итсен. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Қазір екі рәкғат ғайет намазы оқылашақ.
1: Мұхтарымдың қардаштарымыз, есігізге әчіребіз Татарстан Елғасыр, ТНВ Планета телевизион каналары ғам бұлға радиосы Құрбан ғайетін трансляциялы. Ғайет намазы вақыты жетті. Ғайет намазы ішіндегі Құрэм ойетлері күнделік қойбір намазлардағы көбік іштен оқылмай. Керісінше, күш құрып оқыла. Шуңа көре турдан-тура трансляция вақытында біздің тоғын бір қат. Аллаһы Тағала сізлерін ішіндірге мүмкіншілігіміз бар. Әліге ісі Камил Хазрет мешітке жиылған мұсылманларны ғибәетке шақыра, хәм намазны қысқаша іштәлігін оңлата. Ғайт намазы ғайеттегі ше икігіне рәқағаттан тұра, хәм тәкбирлер көплігі білен ойрыла. Хәр рәқағатте мұсылманнар ішер топқыр істеме рәуіште Аллаху Акбар, яғни Аллах бүйік деп әйтті.
0: Бәйрәм білен.

Истау рахимкумуллах. Софларыгыз бір тегіз болсын, орағызда бушырын қолмасын. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

0: بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم.
1: Ғайыптегі екі құтбе орасындағы уақыт Аллахының Рәсулі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіне дұғалар қабыл бола тұрған вақытларының бірсі боларак кетірілді. Шуңа күрә имам үзі де әлігі мүмкінліктен файдалана һәм мешітке келген мұсылманларға да үзі гіне білген сөзлер, тілекілер бен Раббысына ялварға мүмкінлік қалдырды. Көплер нәрсе сұрарға деп, нинди дұға қыларға деп қызықсына. Чөнки берілген қысқа ғына уақытта юғалып қалу ихтимал. Ислам хазинесінде тәубені һәм шүкір қылуны үз ішіне алған Раббана дұғасы бар. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның да яратқан дұғасы болған. Екі хатбе арасында шушы дұғаны оқырға мүмкін. Хатбенің екінші үлеші де хәмбі, хәмді сәне мақтаулардан һәм ихлас ялварулардан тұра. Хатбе ғибадаты ғайтның айрылғысыз үлеші. Аллахының Рәсулі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үрнәгенә ияреп, имам хатбені ғарәп тілендә генә йөрештерә. Мәсәлән, бүгенге беренче өлешен вәгазьне без татарча ишеттек. Бу имам сөйләгән гаит нәсихәтен бирегә җыйналган мөселманнар өчен аңлаешлы итте. Әмма бүген олы бәйрәм чарасында Коръән теле яңгырамаса, ул тулы булмас иде. Ислам диндәге кануннар буенча хатбә гарәпчә йөрештерелә һәм ул хатбә Аллаһы Тәгаләне мактаудан, пәйгамбәребезгә салават укудан, үгүт нәсихәтләрдән һәм дуадан гыйбарәт. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

Асхадуллина бу адан шулайық біздің білен бірге бұл күн сізге бәхет тұнышлық олып келсін дей ол. Барғызға да зұр рахмет дұстлар, Раушан да келіп құшылған бізге. Шын көңілден сізні бүгінге ұлық бейрәмі біз құрбан ғайты білен құтлайбыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Сізнің тарафларда нешектер бізді Қазанда бик-бик күшлі яңғыр яуа, нешек етіп әйтелер әлі көгі білен яңғыр түші деп әйтірейді мен. Бүгін Қазанда хәм Татарстанда күн бұлытлы яңғыр ұрны білен күшлі яңғыр яшын бұлыуыда иқтимал күн дауамында 13-18 күн шығыш районларда 22 градусқа қадар жылы болайшақ деп көрсеті. Шушы минутларда башқылабыз Қазанда 12 градус жылы.

Құрбан бейрамы бізні біргелешіп, ертенгі үште башылап жіберген едік. Аллаға шекір, мен аматур етіп, дауам етіпіз. Хәм сізден келіп ерішкен қабарларды шақты. Хайырлы бейрам ертелері білен ділбер, хайырлы ертелер барлық радио тыңлаушыларына, хәм де сізні изге құрбан бейрамы білен тәбрік етем. Нинди изге тілекте болсағыз, барсы да қабыл болсын. Амин деген мәулетжан. Рахмет сізге. Зігізіне де бейрам білен. Хайырлы ерте Бұлғар, радиосы хайырлы ерте ділбер, зур бейрамнар құрбан ғайеті білен. Мамадыш районы ортасын ауылында яшаушы әнием Гүлнұрға, әтием Сәудәханға көп сәлем бейрам білен құтлы мен сізді бик яратам. Хәзір құрбан жалабыз, Аллах тілесе қабыллардан болсын сізді құрмәт етіп құбан. Түбен Камадан Илнура яздан. Аллаға шекір, Аллаға шекір, мін әбет. Хәйірлі ерте ділбер, құрбан ғайеті мүбәрек болсын, исән сау болық барабызда көгібіз ояз болсын, тыныш тұрмышта ешерге ясын. Бүгінгі күнде яу қырында бізнің тынышлықны соқлап күрәшуші балаларыбыз исән сау әйленіп қойтсалар еді. Амин. Сәлем білен, құрмет білен, Найля апа, Қазаннан рахмет, Найля апа, мен мінәқтар бір сөзігізіне амин, амин, амин деп оқып отырам. Илхамия Ғайнеддинова, открытка жіберген, мен рахмет барығызға да. Жан көңілден бейрамнар біз білен.

Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге Құрбан ғайеті білен құтлый. Аллаһы тәғәлә құрбандарыгызны, берген садақаларыгызны, қылған игеліклеригізні қабыл итсін. Ирекләрегіз иман нуры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәләмәтлек, ұзын ғүмір, рухи тынышлық, қардашлар арасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңелегізді үміт һәм шатлық кешәсін. Бұ изге күннәр һәр йортқа иминлік, тынышлық һәм татулық алып килсін.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Құрбан бәйрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Россия Федерациясының ришвәтчелікке қоршы кіреш бойынша Федераль комитеті Советы рейсі Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардашларына Құрбан ғайты бейрәм білен шын күңілден құтлай. Бұй ізгі күн сізнің егізге шексіз бәхет, еменлік, молылық кетерсін. Ғойләгізді татулық, хәм мәхәббәт, ихласлық, хәм ярдәмшіллік хүкім етсін. Аллахы тәғәлә сізнің барлық ізгі ниетлерігізні қабыл қылсын, ғәмәлләрігізге бәрәкәт берсін. Құрбан ғайты мүбәрәк болсын.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: болса да, там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін 27-ші май бейрәм күні Қазанда һәм Татарстанда күн бұлытлы яңғыр, орны білән күшлі яңғыр. Күн дауамында 13-18, күншығыш районларда 22 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсәтә. Шушы минутларда башқалабыз қозғалады.

төрліш әшәріқілі, әмі барсы да бір ұртақ пікірін әйті. Бәйрәмнің осылы құрбан кетіру процесында түгіл ә Аллах иқтиярына бұйсынуда. Бәйрәмнің мәғнәсі Аллахқа яқынаю, оңа иман кетіру. Құрбан сөзі мүсілман традицияларында нәрсе дегенне оңлата екен. Мені шыны езіп жіберіп қарағыз әлі. 8-917-8-555-91-5 біздің Бұлғар радиосының телефон номері. Сіз өзіңіздің СМС қабарларыңызны күн дауамында мақсаша юлы еласыз. Әм бейрен білен құтлаулар да қабыл етіп олабыз. Әнді туған күн құтлаулары бар екен, онсын әнді Бұлғар радио.com сайтын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Яңғыр яуып кетті, хавалар алышынды, рахат болып кетті, достлар. Бүгін 27-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда. Күн бұлытлы, яңғыр орны білән күшлі яңғыр дейілген, күн дауамында 13-18, күн шығыш районларда 22 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 12 градус жылы, геомагнит қыры тыныш түгіл 9-дан 4 бол білән белгіләне.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, бүгін Милли кітапхана янында Құрбан Фест фестивалі ұзашақ. Сағат 1-де, күндізгі 1-де басланып кетешек. Сіздің келген хабарлар, қайырлы ерте Бұлғар радиосы Шүпірәлі районы Яңа Кәкірелі ауылында ясауше барлық ауылдаштарымны Құрбан ғайты білен құтлайым. Ульяновский өлкәсіннен Лилия язып жіберген. Лилия өзігізіне дәшін күңілден бейрем білен. Флюра Афада біздің білен бірге екен, бейремнер білен Флюра Афағыз әгір жидден деген рәқмәт, Флюра Афа бейрем білен сізіне. Хәм олдағысы, олдағысы біздің кім яза, Фейрузе Хабибуллина язып жіберген нәрселер яза екен, ол қарығалым. Құрбан ғайыты мүбәрәк болсын, 70 күн ішінде 2 ғайыт, иләхи нұр инген бір ора, намазларға шақырып озан яңғыры, қаліплерді иман яңғыра. Ислам үмметінде ұлық бейрам күклер иріштірір әмірін, изгі ғамәлләрінің миғдарынша Аллах юллары сауап әжірін. Амин, иншалла. Изгі тілеклер білен Фейрузе дейілген. Мен әхмәт әліге шығырығыз үшін.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
1: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтайжыларға тарату да үйіштірілі. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі.

0: Жан сафлығы, ес ақылығы, балам.
1: Россия Федерациясы Дәулет Думасы депутаты Медшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме білән құтлауы.
2: Хәрмәтле мұсылманнар, сізіне Құрбан бейрәме білән құтлайым. Бәхетле сәлемен болығыз. Иығыз моллық һәм рәхәтлік білән тулсын. Құрбан бейрәме, қадірлі дұслар, мөбәрәк болсын.

Қайырлы ерте Бұлғар радиосы беремнер білен баршағызныда. Бүгін ер егітлер ұрамда тәқбір айтып түшіп кеттілер мәшетке. Бик мотор жанға рәхәт көрініш. Құймақ пүшіріп ерімні олымны күтіп алды мәшеттен. Дейрен білен қытлым Болташ районы Орбур ауылында ешевші әнием Әуқадиева Рафилені хәм барлық туған ауылымның қолқын. Шулай оқ шапшар ауылында ешевшілеріні бейрен білен деп язы радио тыңлаушыбыз Эльмира. Хәм біздің ләбипті открытка жіберген құрбан бейрәмі мүбәрәк осын деген бик зур рәхмәт барығызға да. Мең-мең рәхмәтләр, бейрәмнәр біз мүбәрәк басын.

Бейрам ыңғайынан радио тыңлаушыларыбыз бір тоқтамыйша СМС хабарлары жеткірәләр. Әлі мен сұрау да қойған едім жәмәғәт. Міне шул сұрауыма түгел жауап көрмедім де, ішітмедім де. Тағын бір қабатлап айтам, құрбан сөзі мұсылман традицияларында нәрсе дегенне оңлата екен соң. Міне шы сұрауға жауап язып барағыз әлі. Хәйірлі ерте Бұлғар радиум, Дилбәр туғанларым, яқынларым, балаларым, оныкларым, мүслимнің оңған халқы, сізіні бейрен білен, Құдай тәғәлә иман, сауаплары ауырмыша, кіші көзлеріне қорап йотмыша, бар болғанларына шүкір қылып ешерге ясын мүслимнен, мен Газова Илгизе язып жіберген. Амин, амин, шулай болсын. Уәсілі апада біздің білен бір ешлықта. Сираттағысын Румия язып жіберген, хайырлы ерте Бұлғар радиосы сәлем Дилбәр шын көңілден барлық мұсылман халқын құрбан бейрәмі білен.

0: Озанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғына ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзі.

Бәйрәм тапшыруларын алға таба дауам итәбез. Студияда сездің білән мен Әділбәр оралашам. Құрбан сөзі мүсілман традицияларында нәрсә дегенне аңлата деген сұрау қойылған едім. Вик көп жауаплар язғанлар біздің радио таңлаушыларыбыз. Ал сені язым, йоқынайу дегенне аңлата деген. Мәрзия Ғалимова Аллахқа йоқынайу дегенне аңлата деп язған. Шират тағысы құрбан сөзінің мәғнәсі йоқынайу Аллахқа йоқынайта тұрған нәрсә дегенне аңлата. Айгіл язған шират тағысын Рәмзия Бәйрәм иртәләре белән деген. Құрбан сөзі рәхмәтлі болып, өзіңнің ең қадірлі болған малын бәрекетін білән бөлішу дегенне аңлата деп яза. Әм мұнда енді бік көп жауаплар язалар біздің радио таңлаушыларымыз. Ең біріншілерден болып, Әлсине язған «Яқын айу» деген сөзіне. Демек енді Әлсинеге зор рәхмәт. Илшат Сафин.

Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге құрбан ғайеті білен құтлый. Аллахы тағаля құрбанларығызны, берген садақаларығызны, қылған игеліклерігізні қабыл етсін. Ирекләрігіз иман нұры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, рухи тынышлық, қардашлар орасында мәхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңілігізді үміт һәм шатлық кешесін. Бұ изге күннәр һәр йыртқа иминлік, тынышлық һәм татулық алып килсін.

Бөтенесінде біліп тумайсың жамаға, фәкірінләп, әкірінләп үйренәсің. Мені бүгін енді біз құрбан бейрәмі торында сөйләші біз құрбанны, әгер уәсиет еткен болса, мәрхум исімінден дә шоларға бұла екен. Мұхаммед салаллаху ғалейхи вәссәләм әйткән, қиямәт көнендә құрбан хайваны үзенең мүгезләре, тиресе һәм тояклары белән безнең игелекле гамәлләр арасында булар. Бу көнне түгелгән кан Аллаһ каршында җиргә җиткәнче тиешле урынына барып ирешер. Күңелләрегезне чистартыгыз. Құрбанға китерілесі хайван үстінде бисмиллах, Аллаху акбар деп әйтәләр. Бәрәнне суйғанша оны жергә йығып, башын Мәккәгә қараталар. Иреп ирешкен СМС хәбәрләр. Хәйерле иртә Болгар радиосы, сәләм Дилбәр. Бәйшін күңелдән барлык Татарстан халкын, үземнең туганнарымны, күршеләремне барсында бәйрәм белән котлыйм дип яза радио тыңлаучыбыз Мәүлия.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Қазанды құйып яңғырыуы мұны. Еше бүтін-бүтін радио тыңлаушыларымызда бізге жіберәлі яңғырды деп сұрағандар еді. Бүгін сұраушы жоқ демегенде әр бір районда, әр бір ауылда яңғырыуы деген сөз. Бүгін 27 майда күн бұлытлы яңғыр, орны білән күшлі яңғыр. Күн дауамында 13-18 күн шығыш районларда 22 градусқа қадар жылы. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 13 градус жылы.

Яңғыр яуға шыл қадарлы рәхәт, жәмәғәт. Мені тенден индидер рәхәт барлыққа келе. Бір нәсе шлесі келмей, ләкен мен үшіләп отырам. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен әділбәр. Оралашам барығызны да шын көңілден бүгінгі бейрәмі біз Құрбан бейрәмі білән. Ибрахим пайғамбардан келген ғадат бойынша бу бейрәм күнне мусульманнар құрбан чала. Құрбан чалу 3 күннің берсінде башқарыла. Бірінші күні Зүлхижа айының 10-шы күнінде, яғни бүгін һәм алдағы 2 күнде. Құрбан чалу түбендегі кішілерге мәжбүри, мусульман ирекле мусафир булмаған, нисап күләмендә малға ие кіші һәм бейрәм күнінде. Сіздің келген СМС хабарларын да көрем, бір неше минуттан оқып өтермін.

Дамилк агро жауаплылығы шекенген жамқияты жетекшісі Рахмеева Гузель Рафик қызы барлық мұсылмандарны изге құрбан бейрамы білен қытлый. Бұ изге бейрам сізнің ие тынышылық, бәхіт һәм иман нұр алып келсін. Аллахы тағалі сізнің изге ғамәлләрігізні, дұғаларығызны қабыл қылсын. Ғойләгізді татулық һәм моллық хүкім итсін. Һәр бір башланғышта бәрәкәт, ішләрігізді уңыш, күңілігізді тынышлық болсын. Бейрам күннәрі шатлық һәм изгілік алып келсін. Құрбан ғайеті мүбәрәк болсын.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ім мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізіні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метіскәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Ознақай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин қардашыларыбызны бейрем білен құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бейремлерінің бірсі. Әлігі бейрем көркәмішілер құлуны, рухи шисталыққа ирішуны гәуделендірі. Әлігі бейрем күндерінде Аллах тағаланың бейіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қойсыбызға барып ирішіп, көркәм сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бейрем білен сізні.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
2: Бу районында Құрбан бейрәменә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
3: Россия Федерациясының ришвәтчелекке қаршы көреш бойынша Федераль комитеты советы рәисе Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардашларына Құрбан ғайты бәйрәм белән шын күңелдән құтлый. Бу изге көн сезнең үйегезгә шексез бәхет, иминлек, муллык китерсен. Гаиләгездә татулык һәм мәхәббәт, ихласлык һәм ярдәмчеллек хөкем итсен. Аллаһы Тәгалә сезнең барлық изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсен. Құрбан ғайты мөбәрәк болсын.
4: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыҡ-ара стандартлаштырыу һәм сертификациялау үзәге коллективы барлыҡ мөсөлманнарны изге Ҡорбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлыҡ яҡындарығыҙға именлек һәм ҡылған изге ғәмәлләрегеҙҙең ҡабул булыуын телейбеҙ.
5: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңме?
6: Нинди тағын?
5: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар,

Құрбан шалушы кіші түбендегілерін үшілі ала. Итіні өз ғойлесі білен ошы, башқа кішілеріні ошатырға бой, екі хайырше болулары мүхим түгіл. Екі оларға итінің бір үлішін беріге мүмкін, итіні ғойлесі үшін қолдыра. Әлігі мүмкінліклерінің қар бірсінен пайдалану үшін итіні үш үлішке бүлі кенеш етіліға мұқтажларға біргені үштен бір үлішінен де кем болмасқа тиеш. Сізден келі берішкен хабарлар. Рәзіне бейрәм білен деп езіп жіберген өзігізіне де бейрәм білен. Хайырлы ертелер бұлға радиосы яңғыр яумы шол баулада деп езі радио тыңлаушы біз Рузия ништеп яумы екен олаймы? Келіп жетер. Хәйірлі күн, Дилбер, сұрасаң да, иласаң да, юғ енді. Үш минут томғалады да, туқтады міне. Бұлыты да, сұйық күні, мензәлі районнан олсу язған, демегенде көп күні районларда яңғыр яумы деген сөз. Марс құтлап язып жіберген. Сираттағысы үншіден. Яңғыр яуам екен, юқ мекен аларда. Хәйірлі бейрәм ертелері білен, Дилбер, бұйылғы яуған қорға үртеліп, әйтіп қойған едім яз башында. Жейге шақлы яңғыр яумаса да бір сөзім юқ деп, Алланың омин деген шағына тұры келді көрімсің, яз бойына жүнләп яңғыр яумады. Бүгін нихайет тыныш қына бізді де яңғыр яуа башлады. Аллаға шекір түбен камадан Инже Зейнеддинова язып жіберген. Мінәбет, келіп жеткен Аллаға шекір. Хәм, сәлем Дилбер. Өзің ғіне хисленіп ятма, болташқа жіберәлі яңғырны деген гүл сейме язып жіберген. Мен енді бүтін районға да жіберіп қарым әйімі, нешлеп тұрыл сізге барып жетмейді.

Бүгін Санкт-Петербург шәһәрекіне 323 жылдан берілі белгілі бүтілі. Шулай оқ бүгін қыю қорарылар қабылай тәтірған күн шпрот. Консервасы ойлап табылған күн екен бүтін Россия көлемінді китап қанайлар күні, китап қанайшелер күні белгілі бүтілі үшін көңілден құтлайбыз. Әлігі күн 231 жылдан берлі белгілі бүтілі. Сізден келіп ерішкен қабарлар, қайырлы ерте Бұлғар радиосы достарым, достайларым, қайырлы ерте Дилбер Құрбан ғайеті мүбәрәк болсын. Қар ішлеріңіз оң болсын, сау сәлемет болып ішлерге не жете бек қадірлі бет ол ғымыр. Бүгін біздің ауылда мәйет Ғайниева Фидания Миннахат қызы вафатурыны ұжмақ түрлерінде болсын деп язып жіберген тілешіден Сауыш ауылынан Лера апа орны жәннетте болсын әлігі апаның.

Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге құрбан ғайеті білен қытлый. Аллахы тағалә құрбанларығызны, берген садақаларығызны, қылған игеліклерігізні қабыл етсін. Ирекләрігіз иман нұры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәлеметлік, ұзын ғымыр, рухи тынышлық, қардашлар орасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңілігізді үміт һәм шатлық ешәсін. Бу изге күннәр һәр йортқа иминлік, тынышлық һәм татулық алып килсен.
1: Бізге бүгін СМС хабарлар келе тұра. Ертеңгі 3-тен берілінді, достылар. Бірде тоқтамы язалар біздің радио тыңдаушыларымыз. Хәйірлі 3 күннәрі Дилбәр, бәйрәм білән барлық Татарстан халқын бізнің ақтанышта яңғыры юқ әліге. Кеше 10 минут кересі бик қаты жил болып алды. Бүгін тыныш қияшты матур күн. Ақтаныш ирақ-рақ жол келіп жете алмай тұрғандыр. Кітабыз келер Аллахы бұйырса, ақтаныштан көп сәлемнер білен дайми тыңлаушығыз. Инсия деген инсия сізге де сәлемнер. Құрбан бәйрәмі білен сізіне деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Айгел, рахмет. Хәйірлі күн, Дилбәр, сеңа оңышлы іш күні тілейм, сені һәм барша татар халқын құрбан бәйрәмі білән құтлыйм. Сарманда яңғыр құйып яуа, көңілләр көтерілді. Сарманға туған ауылым Қалметке, үлкенәргә көп сәлем сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токер Халит абыйыгыз дилгән. Рәхмәт, Халит абый, сезне дә бәйрәм белән.

0: Булыгы шикенген жамхияты жетекшісі Рахмеева Гузель Рафик қызы барлық мусульмандарны изге құрбан бейрамы білен қытлый. Бу изге бейрам сізнің иге тынышылық, бәхет һәм иман нур алып келсін. Аллахы тәғәлә сізнің изге ғәмәлләрегізні, дұғаларығызны қабул қылсын. Ғойләгізді татулық һәм муллық хүкім итсін. Һәр бір башланғышта бәрәкәт, эшләрегізді уңыш, күңелегізді тынышлық болсын. Бейрам көннәре шатлық һәм изгелек алып келсін. Құрбан ғайеті мөбәрәк болсын.
1: Чермишен 107.7 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-fm.

0: Әсігіз келсе, Құран оқығыз, әм мағынасына түшінігіз. Ол бүтін сұрауларға да жауап бере. Бұл дүнияда оңа тин бір ғана китап, әм ғылым юқ.
1: Бүгін Құрбан ғайетін оздыру сәбәбілі Қозанның муниципаль парковкалары түлеусіз ішілей бұл қоқта Қозан Мариясы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Ескерті ұзабыз, муниципаль парковкалар ел хам бейрам күндерінде бұшылы ішілей, үш күндерінде түлеу ертәнгі 8-ден кешке 7-ге қадар олына. Бүгін ТАССР түзілу турындағы декретқа қол қою күнін бұл қоқта Татарстан рейсі Рүстем Миниханов өзінің Макс каналында язған. Бұл күнні 1920 жылда ТАССР түзілу турында декрет имзаланды, ол біздің республиканың келешегін еллар бойына белгіледі. Туған күнің білен отаныбыз мәңгі яша Татарстан деп язған Рүстем Миниханов. Түф валюталар курсы турында доллар 71 сум 55 тиын, евро 85 сум 45 тиын, юань 10 сум 53 тиын.
2: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бүгін егерме жетінші май күні татар эстрадасының мұңлы жүршісі Арысланның туған күні. Арысланы, сізді ғыбір бейрәміңіз біле қойнар қытлап, езгі матур тілеклеріні юлайбыз, саулық, сәлеметлік, жуан тұнышлығы, матур бәқітлі тұрмыш насып етсін құдай. Ойлегізді, әр шақта оңға қатын, туғыры ер, сүйіклі әне болып қалығыз, келешекте де тұрмышығызның әр мезгілі бәқіт біле өтсін, сүйіліп, сүйініп ешегіз. Жүр мұң шешмегіз, қыш қашан да сойықмасын, зұрдан зұр ижады ұңғышлар, туғыры томашашылар сізге. Матур тұрмыш, сәлеметлік тілеп, туған күніңіз біле қытлыйбыз, шатлық біле, ұзын ғымыр білен, ешу күнігін әтлейбіз. Яз қияшын ұрын сепкен кібік, тошып, тұлып кесін бәқітігіз. Сәлеметлік ұңғыш елдаш болсын, шынға ұшсын қиял үмітігіз. Бәхет нурында қойынып, назға көңіліп яшагыз. Теңін білен тегіз болып, сүйіп, сүйіліп яшагыз. Изгітләкілер біле, Бұлғар радиосы коллективы сізіні туған күніңіз білен құтлай. Хәм олда яңғырайшақ жер, туған күн бөлегі болып, яңғырасын, нақы өзігіз башқаруында жер, менім ерек деп атала. Бәйрәм білен сізінің.

Әсіне ұрайыны төгілді ауылды яшаушы, қадірлі апабыз, әнесе әнәс қызының туған күні, Хиклас күмілден туған күнің білен, қар вақыт шындай болып қал, зұр ұңышылар сеңа бәқітлі бұл, нықлы сәлеметлі көңіл тұнашылығы, қайырлі ұзын қымбірлер тілейбіз, барлық яқынлары мұны шындай бәйрәм сәлемлерін сеңа жеткіріп қалалар. Достар, дәуам итебіз, хам енді Әшер атағы құтлауларын оқим, енді Максқа келген сәлемнәрі дүрісірегім. Исәнімсіз бәйрәм сәлемнәрі Бұлға радиосына жіберебіз, тағын сіздің дәуіме тұңлаушыларға, Шүпірәлі районы Тотар бизнес ауылында шаушы әтейбіз.

Невес Пахрадинов, Ирик Бля, Ильхам Яга, Койнар Салем, Улагас Ильнар, Казагас, Гузель, Дендига, Менелига, Салем, Килипирушти, Хирата, Салем, Исен, Мисс, Безнагерат, Амбулга, Радиус, Найле, Бейрем, Нервен, Сезнамин, Ильсия, Узимнанг, Туанарамна, Ильдар, Бля, Ремзия, Рина, Дония, Ради, Клюция, Рем, Возыхна, Улар, Марамиль, Бля, Ильнарна, Хамбола, Назурбей, Рем, Бля, Котлигус, Шолган Курбанарам Берек Булсен, Селемет Булык, Рахмет Бигзор, деген сезінде бейрем білен хираттағысы. Хайрлы күн, Айла бейрем білен сезінде бейрем білен, ұңшылы үш күннәрі рахмет. Бейрем сәлемлерін иқлас көңілден қозында шоша құда-құдағыма, Журавлевлар, Хафиятулар Ауилға, Али қызы Ираидыға, шулай ұлары Муратқа, оның ғайлесіне, құдаларының қызы Мәдинеге. Барысына да құрыштайының сәлеметлі ғайле бәхеті ұзын ғымыр тілім тұныш тұрмыш, қорамалы тау бестесінен құдағыя Люция құрбан бейрәмі мүбәрәк болсын. Мен шундай құтлаулар келе дұслар, әлбәтті күнді омында әлі тәбірікеулер болыр, біздің Макс қар уақытта да сізнің білен әбірі тұлқында.

Достар, енді Максқа келген сәлемдерді де оқиық. Қайырлы күн, айла. Орысша өзекләштірілген кітапханалар системасында бүгінгі күнде жасаушы барлық кітапханашыларына, елда болған құрметлі ветеран кітапханашыларымыздың қанари бейрамымыз ғұмым Россия кітапханалар күні біле құтлыйбыз. Сәлеметті көңіл тынышлығы, айла именлігі, ауыр жауаплы ішлерінде оңышылар сабырлық тілейбіз. Кітапханалар бізге яңа мотор іштәлікті кітаплар қойтып тұрсын, кітап оқушылары көп болсын. Құрмет біле орысша өзекләштірілген кітапханалар системасының методик бөлек қызметкерлері міне шундай сәлемдер жеткірген бик мотор етіп жазғансыз шынап та. Кітапханаларда міне мен мектепте оқыған шақта шу қадар жаратып жүрейді кітапларды. Енді ол қолдан қолға жүрейді қайбір кітаплар. Мен қатірлеймін, қарбірсін олып, қошан кетірелер деп сұрап жүргенлерімді. Шу қадар кітап оқу культы болған әліге, әйме, қазір бет енді интернет алыштырды. Шулай оқ енді социал шелтерлер, лекен китап оқу бар-бір қойта ол. Бар-бір ол, неше кіне, айтсаң да, неше илардан сыңда, міне шул китап қанелерде болған китапларын қолға алып оқу өзі бір рәхат. Әлі еңа шыққан китапларын көрсен, қыштырдап тұрған, оның өзіне көрі бір исі бар бет әлі, темлі исі. Қайырлы күндер барлық мұсылман халқын құрбан бейрам біле құтлайым. Илләрімен дүниялар тыныш болсын, бәрекетлі мол тұрмыш. Бейрам білен Серина ханым сізінде бейрам білен әшін көңілден құтлайым. Найлы ізгі күнде жылы сөздер біле сәлемнер деген ұлық бейрам бүгін жиханда құрбан ғайты құтлы болсын. Хәмі бізге де иман байлығы, көңіл тынышлығы, сәлемәтлік носып болсын. Ізгі күнде шифалы еңгірлар яуы бұтты Аллаха шүкір. Бүгінгі зор бейрам білен сізіне яқынларға, ұлдашларға, достарға, класташларына сәлем юлаған еріктіден ізде апа. Сізінде тамбұрқат бейрам білен шын көңілден құтлы біз шынып та еңгір керек, еңгір жетмей әліміне Гүлназ білен де сөйлесіп отырамыз. Қазанда үшінші күн реттен еңгір яуа. Әлбетте өз жұрттары білен бақшалары болған кісілерге, өз үйлері білен ешеген кісілерге рәхәт жойлы. Көбірек ауылларда, районларда яусын еді ол. Міне шул Мүслим, Сарман, Оқтаныш яқларында әлі еңгір жоқ дейлер, лекен Сарманда яуып өтті деп айтайлар. Міне шулай деп біз еңгірні сіздің яққа жібере келі. Бүтін жерде де еңгір яусын да өтсін, әлбетте құйып яусын да өтсін да салават көпір ашасын. Қар нәрсе өзінің бір шомасы бұла бетін. Тегі үзіліксіз гүл яуып тұрса, жей де ұзада кете көрмей де қаласын құйышында жейінді. Қар нәрсенің өз жойы білен болсын деген. Тілекте қалам. Қайырлы күндер достар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синен табанда.
1: Бүгін республика бойынша ауа райы болады. Қазір Башқалада 12 градус, көпшілік аймақтарда жаңбыр көрсетеді.

0: 30 күнлік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

қияр ұңышы. Әгер бүгін еңгір яуса, әке хауа бұлысы болса, қияр ұңышы орта болмаз деп саналған бұл электен қайдыр. Яуа қайдадыр, яумай шыңа орташа ұңыш болашақ деп әйтәбіз. Ана саманында әйтірге бұл бұқшашыларға бұршылмасқа, шынки бұл заманда теплицалар бейт қазір. Заманша теплицалар болғайшы, мұнда енді қатта құш күнізді қиярның ұңышы бұла. Шыңа да әлекі уақытта болған бұл санамышта бәлкі турда келмей деп әйтірге болыр еді. 27 майда солқынша еңгір еуса, бөтінше ойларыда солқынша еңгірлі болырға мүмкін дегенлер. Тауын сұлай оқымында енді қойдадыр жылы 20 градусы көрсетті, қойдадыр 13-14 градус. Мені шылай дұстар, енді қар елні бір елға туры келмей дейтелер де, бұл 5-6 елден соң ол тоғын қобатлана. Қой сияқларда еңгір еуа баста дұстар, әлі бізде еңгір еуқ, бізге жіберіңіз әлдіп язушылар шақты еді бейді.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирене һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гөйләсеннән. Санчи Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтін кон ауруларына қоршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында им мүхимі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер барлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар үз түрлі шерге себепші. Нешін санчи бір жолы қопма қоршы сипатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұңа жауапқа дей, санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да яхшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, йоқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақлық. Ұзақ ешік. Санчи фармленд дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып санал, медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жоу.

0: жауабын бізден сұра. Киндерида сельхозна пары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Республика бойынша өзушана болотлы күн көрсәте, шынлапта достар, йоңғыр мында, олдағы отнада, хауа температурасы 15 градустан 20 градуста қадар жылы болашақ. Фаразды синоптиклар опаста болады. Тәтішті 26 прәлі қойбішті 15-19. Базарылмата оқысы бәнірулатта еңгірлі 16-19 көрсетті. Әгір жерші ол түвен қамыда шылай 17 градуста жылы әмінде еңгірлі болашақ.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Ознақай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин қардашыларыбызны бейрем білен құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бейремлерінің бірсі. Әлігі бейрем көркем үшілер құлыны, рухи шисталыққа ирішуіні гәуделендірі. Әлігі бейрем күндерінде Аллах тағаләнің бүйіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қойсыбызға барып ирішіп, көркем сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бейрем білен сізні.
5: Бәкір шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
6: Торак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йотысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
7: Россия Федерациясының ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча Федераль комитеты советы рәисе Артур Насыхуллаулы Хайруллин барлык мусульман кардәшләренә Корбан гаете бәйрәме белән чын күңелдән котлый. Бу изге көн сезнең үйегезгә чиксез бәхет, иминлек, муллык китерсен. Гаиләгездә татулык һәм мәхәббәт, ихласлык һәм ярдәмчеллек хөкем итсен. Аллаһы Тәгалә сезнең барлык изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсен. Корбан гаете мөбарәк булсын.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 7788. 85.
11: Резелерні қолыстырасы қолды. Кім кемірі жағы дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп пұйып дейді?
12: Әлбетті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районларында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
13: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлік жемғияты директорлар советы рәйсе Вәли Фуат Вәли улы барлық хезмәттәшләрен, мусульман кардәшләрен изге Құрбан ғайеті белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә баршағызға сәламәтлек, ғаилә иминлеге, йортыгызға бәрәкәт тели.
14: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
15: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Ландыш Баһави.

Әжейнің ең матур бәйрәмі сабан тұрлар, дұстар. Әлі сізді бүлекләр жия башладылар ба? Нәрсе деп әйтәләр әлі түрлі яқта түрлі ше әйтәләр бүлек жию таған. Мені ісіме түшірәмім әлі тезгіне. Оның өзіне көрі бір ісімнәрі де бар өте. Біріне жию тұғыл енді. Мені нендейдір іске түшірсек. Әйтірмін әлі е, сіз язып жібәресіз, дұстар. Қайырлы күндер болсын. Екі толып 7 минут кетті. Бұлай қарасаң, сабан тұйда бітенді кімдеріндер көрер үшін, курсташылар, класташылар, сабақташылар, дұстар, туғаннар үшін мені деген бір сәбәп те, көңілі ұшырашулар болсын олда да сіздің. Енді дұстар, май айының юмшақ яңғыры терезе артында, егер де қарасаң, біздің бұл қазанда, сізді нешегірек тұранда, кімдір мұң суланғандыр, әбілке йоқтыр, есігізді тұтығыз табиғатның нашар хова тұрышы болмайын. Әмінде 27 май жай башланырға не бары бірнеше күн қалып бара, бұл яңғыр әлбәтте жай алдынан тозаңдарын үйіп, жеріні яшілікке көме тұрған бір сихри томшылар ғана болсын. Енді транспортта болсаңыз, есен сау жүріңіз, біздің бұлқында қар уақытта да құяшлы һәм жылы. Ұнытмаңыз, юлларда яшіл отлар болсын, үйдегілерге шулай енді яхшы кейіфлер, юлдаш болсын деген тілекте, тапшыларын дәвам етеміз.

Нишекте йоңғыр яусайды деп тілеп отырам, мен де Алла берса, енді яуыр деп шаныйық. Дұслар, Бұлғар радиосы, мына йоңғыр дегеннен шуны әйтейм әлі. Мына бет енді терезеге қағушы йоңғыр тамшыларын біз өзінше қарайыз. Эй, шәһәрде бұрушылар, эх, пикникке шыға алмадық, эх, йоңғыр яуа деп айтамыз. Бір енді анда ұшырашу болса, кімдергедір мына қалай йоңғыр бір бит керек, бигерек те боқшада шлеушілерге деп айтайын, енді боқша өсірушілерге. Мына Гримс университеті ғалымдары қызықты факт ашқылаған, йоңғыр тауышы кіші мен тауысынша тыныштандыра тұрған ең табиғи дару екен. Ол пәнде осы тауыш деп аталады екен. Егер де ішлеріңіз келіп шықмай екен, кейфіңіз біраз түсіп тұра екен, бұрсылмағыз. Бұл сіздің айып түгіл, бұл табиғат бізді жол етерге әзірек, кіне жол етіп оларға шоқыра деп айтар едім мен мына қайдадыр. Онда да 10 ғана минут яуы бітті дейлер, енді шулай да күн дауымында тұтас жауған яңғыр турында айтам. Мен әлі бүгін қарап тұрам, әзірек кіне күздірек солқынша күнде әлі, енді үшінші күн яңғыр яуы бітті енді Қазанда. Гірші хауа температурасы мына қазір 12 градусы жылыны көрсетеді. Мына шундайрақ хәлләр, дұслар, сізді өзіңіздің хәл-әхвалларыңызды

0: Солидкорм компаниясы барлық Татарстан халқын изге Құрбан ғайеті білен құтлый. Аллаһы Тәғәлә құрбандарыгызны, берген садақаларыгызны, қылған игеліклеригізні қабыл итсін. Ирекләрегіз иман нуры, тұрмышығыз шатлық қуанышлар білен бой болсын. Сәләмәтлек, ұзын ғүмір, рухи тынышлық, қардашлар арасында мәрхәмәт һәм ихласлық артсын. Күңелегізді үміт һәм шатлық йәшәсен. Бу изге көннәр һәр йортқа иминлек, тынышлық һәм татулық алып килсен.
1: Болгар радиосы.

бәхетле болсын иде деген тілекте қолым әлі қайыр. Бір қарасаң біз енді бәхет күншесі түрліше де болырға мүмкін. Ләкен бары бір қары бір күшінің де сәлемет боласы келе. Бұ енді ұртақ бәхет дияр еді мен. Қар күнің де еқші етіп ешесі келе. Шулай бет тыныш етіп ешесі келе. Міне ұртақ бізіне бәхетлі тәтірған сифатларда бар. Міне олар барысы да сізнің тілекләріңіз үшін қорсын иде деп. Мен де қалайым әлі. Енді 3:07 минут кетті. Міне бізде яңғыр турында сөйлесіп кеттік. Бет әлі қайдадыр яңғыр яуы, қайдадыр яумай. Шынлап та міне фәни факт тынышлану, яңғыр тауышы тынышландырады дедік. Хәр хәлде факт боларақ енді. Ләкин біз бетіне тур эфирде ұйықларға жиылмаймыз. Тынышлап деп айтқанда әлі уақыт бара алға таба. Энергиябыз ташып тұрсын. Хәмме бізге де кейфіміз көтеріңкі болсын. Хәм әлбәтте енді яңғыр бұлтларын бүйітіп тарқатырлық ең матур жырларыбыз біздің Болгар радиосында яңғыра.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармлен дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Ең мөһімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дәрі үләндері бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып, дәвалау тәсірін күшәйтә.

агрошоопулыгы шикенген жамхияты жетекшісі Рахмеева Гузель Рафик қызы барлық мусульмандарны изге құрбан бейрамы білен қытлый. Бұ изге бейрам сізнің ие тынышылық, бәхіт һәм иман нұр алып келсін. Аллах Тағала сізнің изге әмәлләрегізні, дұғаларығызны қабул қылсын. Ғойләгізді татулық һәм муллық хүкім итсін. Һәр бір башланғышта бәрәкәт, ішләрегізді уңыш, күңілегізді тынышлық болсын. Бейрам күннәре шатлық һәм изгілік алып келсін. Құрбан ғайеті мүбәрәк болсын.

Хайырлы күн, дуслар. Нурлат районында куйып яңгыр ява деген авызу язып жіберген. Мене бит Нурлатта яңгыр ява екен. Бик күп яңгыр темасы болды енді бұ. Әлі телефон темасы дегенен. Ико ай деген енді хайырлы күн. Нинди ико ай кіріп шумдық енді ел бойы ол телефонға деген. Мене шулай. Ана өзіміз білеміз әйімі. Лекен мене бүгін бірден эксперимент ясадық. Әлі язмадығыз, дуслар. Мене қазір. Қазіргі минутта телефон қарап отырасыз ма? Ғой, мен шушы 5 минут ішінде неше тапқыр телефоныңызға қолыңыз үрілді. Язып жіберіңіз әлі хам. Ең бірінші ратта нәрсе қарайсыз сіз? Шулай кімдір сағат кіне қарайды? Кімдір сол тұратынлығына қарайды? Онсы да бар. Күшілер бит қазір өз сәлеметлігін қойғырта бар бар. 27-ші май, дуслар, мене біз яңғыр дедік бітейме. Бір қарасам ұңсыланырға керек ме? Яңғырдан сан қауа дымылығы артқанда физика законы бойынша біздің радио дұлқындар мүңнерше шоқырымға ерақ қарай қам сифатлырақ торалай кәм бі, дуслар. Демек, біз қазір бітін планета білен бір дұлқында, бітін радио дұлғашылары біз білен бір дұлқында қам біздің арабызда әлбетте енді бір ненде кертелерді болмасын.

Қайырлы кешлер, достар. Уақытны біліп тұру қар вақытта да керек. Шапсан шапмасан да осы ұжайы білен бара, 4 толып па 7 минутта. Лекен мен ашуынсы факт, достар. Ошыққан шақта уақыт нық шаба, әгер де енді ұзырасын келмесе, әлбәтті ол нық шаба, әгер де енді үлгір алмасан, солай өгінді, нешік кіне жетішім мекен деп қаман сайын сағатқа қорысын, солай бет. Міне онсы шын мәғінесінде әйтірге болам. Достар, кім қоя ошыған, қайырлы олар болсын, исән сау ерігіз, юлдағыларға бігірек те ешіл ұтылар болсын, айдагілер әқатләніп елітегіз болға радиосын тыңлап. Әлбәтті бүгін шуны мотор бәйрем, құрбан бәйрем, шын көңілден тауын бір қатты құтлыңыз сізіне. Ол ғымен ислам дінде ең зор бәйремлерінің бірсі, мұсылман календары хижри бойынша зір хижайының 10-шы күнінде башлана, хожға мәлі құрбан бәйрем білі түгілені, бәйремні Мәккәдән ерақ түгіл, мина үзенді белгілер, кәм ол үш күн дауам етілі дейілген. Достар, құрбан бәйрем уақытында мен мұсылманлар құрбан етіп тәке, екі башқа мүгізлі үріттірлікні кетірелер бойында бәйрем турында, оман тарихы турында деп айтайық енді, барыбызында тағы бір қат бәйрем білән шын көңілден тәбірік етеміз. Һәм әлбәттә енді Бұлғар радиосына сіз құтлаулар жеткіресіз, рәхмәт барығызға да, шынлап та мүбәрәк болсын бәйрем.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлемәтлік кетірсін, дұслар. Сәлемәтлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ол жарасы болып саналмай тескер үгінтісі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
4: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: 12 градус жылы қазір башқалабыз Қазанда, магнит қарай қазір 2 балл, түнгі температура 4 градустан. 9 градусқа қадар, күндіз 20 градусқа қадар жылы, 15-20 градус дересі, оршақ марабайлар сабасы. Опаста болады тәтіште 19 градусқа қадар жылы, базар алматағы оқсы байнырлады, еңгір 16-19 градус жылы болашақ деп форазлы синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа ұқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда ұқыту, физик-культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлікке ұқышылар қабыл ете. Шеттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін етілі. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бахша козадым, беренга утаттым. Терезелерні олштырасы қолды. Кім кемережеға дейдерге? Кім узышының профессионалы? Кім келіп үлшеп пойып дейде?
11: Әлбетті Алтын Кул. Шулай ук Алтын Кул ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын Кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
12: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
13: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
14: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр.
15: Тылсым банкет заллары шилтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
16: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
17: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
18: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
19: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жамғияты.
20: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
22: Ләйлә Галиева.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Yaratuşun barda dirlep yansın, yolkınların yıraklarga sebep. Yüreklerin yarsıp tipsin her şak, min yaratam canım seni deyip. Kul suzarga yüren muhtajlarga, kuğan jirden koşak gide bil. Ağır sözler bilen rencitseler, bir söz deşmi, gafu ite bil. Yılmayırga yüren, yılar şakta. Bar jihanga balkıp, bir külsin. Бар дүньясы күнләшерлік итеп, езләріңнен нұрлар бір күлсін. Назлы сүзләріңні қызғанмасын, тош атқанға от сен ошларын, изгіліклер әлі жерді ятмаз, есенгіне бұлсын башларын. Яратушың барда дүрләп янсын, елқынлары күкке өрләсін, елар шақта елмайырға үйрен, күз яшыңны бір кім көрмесін.
3: Радиоса.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір уақыт 17 сағат 23 минут, достар. Озан яңғырады, намазға шақырып, қайырлы кешілер, езгі тілекілер болсын. Біз енді тапшыларына дауам етеміз, мені бірнеше самастығына оқим. Қайырлы күн, бейрем білен ғалем, ғылкесәді, сізнің білен бірге үштегіне ярам, итәрбиеші Петрештен Лейсен, әлкелер көп сәлем деген қаны фотода жіберген, мені біті телефонда да бұлға радиосы үшіліп тұра. Рәхмәт барығызға да, құрбанға еті мүбәрәк болсын, тыңлаушыларыңыз бик көп язасыз, енді тағын да язырсыз деген тілекті қалам. Құрбанға айты білен мәмлек қазақлар шауысында шаушәнем ғазабекені, обайым Фәритіні, опам Гүзәлиен, опайым Әнисәні, жізнені, ұлым Кәрімні бейрем білен төән қамыдан сыңлігіз гүлісі язып жүбәрген. Әлігі тәбіріклеуінің хәмінде бик көп құтлаулар қар бірсінді әлбетті енді біз эфирда яңғыратырбыз.
2: Бұлғар радиосында реклама. 2026 жылының 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – kamaltheatr.ru сайтында. 16+.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Их ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә бирәбіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-нші йорт. Телефон 8987-424-5531.
9: 8987-424-5531.
10: Балташ муниципаль район башлығы Рамил Рәшит улы Нотфуллин барлық Балташ халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бәйрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, ғазиз дин кардәшләр. Бәрәкәтле Құрбан бәйрәме уңайыннан минем күңел түреннән чыккан иң мәкъ дәс кытлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Корбан гаете мөбарәк булсын.
11: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.

0: Ознақай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин қардашыларыбызны бейрем білен қытлый. Құрбан ғайеті ислам дининде ұлық бейремлерінің бірсі. Әлігі бейрем көркәмішілер құлуны, рухи шисталыққа ирішуны гәуделендіре. Әлігі бейрем күндерінде Аллах тағаланың бейіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұ күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қойсыбызға барып ирішіп, көркәм сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бейрем білен сізні.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
0: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ришат Фазиахметов.

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың ұйымқақлаушы қаралышы студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін республикадағы дини шараларда 680 мыңлап кеше қатынасқан. Көрші фестиваліне ғаризалар май азағына қадар қабыл етіле. Әхәзір толырақ. Бүгін Татарстанда Құрбан байрамы тантаналарында 680 мыңнан көбірек кеше қатынасқан. Шараларда гражданнардың иминлігін Росгвардия вәкілдері, республика бойынша ішкі істер министрлігі қызметкерлері де мінеткен. Діни шараларда жамағат тәртібін бұзулар болмаған деп хабар етті Росгвардия матбуғат қызметі. Бүгін ТАССР түзілу турындағы декретқа қол қою күні. Бұл хақта Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов өзінің Макс каналында жазған. Бұл күні 1920 жылда ТАССР түзілу турында декрет имзаланды. Ол біздің республиканың келешегін йыллар бойына белгіледі. Туған күнің білен ватаныбыз. Мәңгі яша Татарстан деп жазған Рустам Миңнеханов. Көрші фестиваліне ғаризалар қабыл ету 31 майға қадар ұзайтылды. Ең актив кішілер Шоллыда, Әлмет, Алабұға һәм Қоқмарай районнарында яши. Ғаризаларының көбісі шушы төбәкләрдән келген. Көрші мирас юнәлешендә қатнашырға теләүчеләргә 1 миллион сумға қадар грант беру қаралған. Бұл хақта шәһәрләр үсеше институтының программалар департаменты жетекшісі Данил Данилов белдерді. Толырақ алдағы язмада.
6: Былтыр көрші фестивалі республикада 117-ден артық проектіні тұрмыш қаршырға болышты. 500-ден артық өзіншәлікле шара ұзды. Бұл кішілерге шырашу, танышу һәм ял ету үшін яңа мүмкінліклер ашты. Татарстанның мәдәни тұрмышын тағында байытып, қызықлырақ итті. Быйыл көрші мирас юнәлеше барлыққа килде. Ул мәдәни мирас һәм шәһәр мөхитен үстерү белән бәйле зак вакытлы проектларны хуплауга юнәлдерелгән. Булар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башлангычлар, цифрлар, хифлар һәм медиа форматлар була ала. Әлегә гариза бирүчеләр арасында иң популяр юнәлешләр: архитектура, мәдәни мирас, башкару сәнгате, фестиваль эксперты, реальное время, интернет-газетасы баш мөхәррире урынбасары Рәдип Кашапов, проект Казанның туристлар игътибарыннан читтәрәк калган Киров районы тарихи мирасын күрсәтү өчен дә әйбәт булыр иде дигән теләктә.
7: Төрлечә була ала. Мәсәлән, мин күз алдым, миңа нәрсә җитми иде, миңа аудиогидлар җитми. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып таштыбыз, туристларны да йөрми, Гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда, Алафузовлар, башкалар, мен ал турында бик кызык булыр иде.

0: Читерге китап лажит ми албетте мина. Шунди бар кызык форма хазыр аудио спектакльләр мәсәлән, хачан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде таныды. Теләк албетте ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомен татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
1: Фестивальдә матур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshefes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазанда бір елға Сара Садыкова урамында транспорт қаракеті шеклені. Мұның сәбәбі яңа тұрақ комплексін түзу. Бұл хақта шәхәр мәйресі матбуғат қызметі хәбәр итә. 1-ші июннен келесі елінің 30-ші майына қадар Сара Садыкова урамындағы 15-ші йұрттан алып, 31-ші йұртқа қадарғы ел үлішіндә қаракет шеклені. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 71 сум 55 тин, евро 85 сум 45 тин, юань 10 сум 53 тин. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн орыны білен яңғыр, күндіз 15-тен 20 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұ минутларда 12 градус жылы. Сіздің білен Ландыш Шихан шынайды, кешілерегіз матур өтсін.
3: Отрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Һәм Зәки урамы 2-ші йұрт.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлен.

0: Шарбусында сар болға радиосын тыңлайсыз, жиде тұлып 2 минуты. Бұң айырға бір де сәбәбігіз болмасын деген тілікті. Яңа шырлы сағатына башлап жібері, біз әгер де сәлемлерігіз болсам, ал біз кәм Макс Қайуларға мүмкен 8-9-7-85-55-94-5.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Әлігімін ұтларда қосанда 11 градус жылы, атмосфер басымы 739 мм, магнит қыра 2 вал білен бейеліні. Ерттегім Татарстан бойынша машын ұшан бұлытлы, ұрыны білен еңғыр еуашақ, түнлі қам ертәңгі яқта тұман бұлы иқтимал. Хауа температурасы түнлі 4-9, күндіз 15-20 градус жылы болыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Әлгімін осыларда қосамда 11 градусы жылы, атмосфера басымы 740 мм, магнит қыра 2 балл білен бейліні, дымлылық 76%. Ертегі Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы, ұрыны білен яңғыр түнлі қам ертенге яқтатты маңылы болыр. Хауа температурасы түнлі 4-9, күндіз 15-20 градус жылы.

0: Россия Федерациясының решуетшілікке қоршы күреш бойынша Федераль комитеті Совет рейсі Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардашларына Құрбан ғайты бейрам білен шын көңілден құтлай. Бұй ізгі күн сізнің егізге шексіз бәхет, еменлік, молылық кетерсін. Ғойлегізді татулық, хәм мәхәббет, ихласлық, хәм ердемшілік хүкім етсін. Аллахы тәғәлә сізнің барлық ізгі ниетлерігізні қабыл қылсын, ғәмәлләрігізге бәрекет берсін. Құрбан ғайты мүбәрәк болсын.
1: Ознақай муниципаль районы башлығы Марсель Зүфәрулы Шайдуллин барлық дин қардашларыбызны бәйрәм білән құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бәйрәмлерінің бірсі. Әлігі бәйрәм көркәм үшілер құлуны, рухи шисталыққа ирішуіні гәуделендірі. Әлігі бәйрәм күндерінде Аллах тағаләнің бүйіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қойсыбызға барып ирішіп, көркәм сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бәйрәм білән сізні.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие. Образие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка сала торған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
9: Бакча казыдым, бәрәңгә утырттым. Тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
10: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм веранда пиялалы. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
11: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хәйле кичләр булсын дуслар. Ашык мыгына яңа җырлы сагызга як басабыз. Әлеге минутларда Казанда 11 градус җылы, атмосфера басымы 740 мм, магнитка 2 балл белән бәйләнә. Иртәгә 28 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Һава температурасы төнле 4-9, ә инде көндез 15-20 градус җылы булыр.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Ишетесіз ме? Жей тауыш.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Әлігі минутларда қосанда 11 градусы жылы, атмосфера басымы 740 мм, магнит қыры 2 балл білен бәйеліні. Ертәге 28 май, Татарстан бойынша алмашнышан болытлы, орны білен еңгір еуашақ, хауа температурасы түнлі 4-9, күндіз 15-20 градус жылы.

0: Ознақай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин қардашыларыбызны бейрем білен құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бейремлерінің бірсі. Әлігі бейрем көркәмішілер құлуны, рухи шисталыққа ирішуны гәуделендірі. Әлігі бейрем күндерінде Аллах тағаланың бейіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қойсыбызға барып ирішіп, көркәм сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бейрем білен сізні.
1: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
2: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Болгар радиуста реклама хизмети телефона. 570-50-95.
5: Давлян.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы кеш, достар. Болгар радиосында сіздің білен әлігі минутларда мен Лиана Мәрденова яңа шырлы сағатына башлап жібереміз. Әлігі сағатта біз танышу білен бейлесіміз. Хабарларыны қабыл етешек біз. Барысында бізнің Максқа язырға болам. Хауа тұрышына келгенде әлігі минутларда қазанда 11 градус жылы.

0: Самар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлгі нөпарда қосанда 11 градусы жылы, атмосфер басымы 740 мм, магнит қыра 2 вал білен бейлені, ертегі 28 май, Татарстан бойынша алмашынушен бұлытлы, орыны білен еңгір явашак түнлі. Хауа температурасы 4-9 градусы жылы болса, күндіз 15-20 градусы жылы болыр.

Күзгі қоршысына басамын да, әнкей, сенің білән сүйләші. Шолық күзлер, шолық жиыршықлар, йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен қатырлейсің мекен? Қатырлейсің, күзлер ешләні. Әйтіп атқан едім қызуланып, үйретмәсен мені ешерген. Мінәне, ол күн келіп жетті. Мина бүгін нәк шол сөзлеріні, күзлеріме қарап, олым айтты. Білсәң еді нешек түзгенні.

Хайран кей, мандай хатирелер, яши-яши шоқты жилды. Син кисеттің, койнар күз яшлерің,

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы түн, арбусын дұслар, әлігі минутларда Қазанда 11 градусы жылы ертегі. Татарстан бойынша алмашыны үшен болытлы орыны білен яңғыр яуашақ. Хауа температурасы тәнлі 4-9 градусы жылы болса, күндесі 15-20 градусы жылы болыр. Әйінде түнлі хам ертенгі яқта тұман болуы бар ихтимал. Шыңа көре ихтибарлы болғыз.